дърват на я. И манват от хоризонт енгъл, и патват са и драя мак. А има и вакъра си дах, но слава.